0: ke kwa toto kwa ko wo kwa lon o we glo ye zina ka kwa de gugu e fi me ye bi kwa re
1: Jesus Christ a konsa gwa shishle mati ya bo e gwa wa sebe god o ga ya gaba na gi esu won ko bled ba do ye a go ple e ga ya gaba na ba atun ba ka wa le kwa ka wa Jesus ye go ko ye pian o do ye a yo pon ni me va wa nu o api e da gobing enyanu ye won dan va de yak a presika de pota me doa wa e ye pian ro pota le de ko pota si wa po ga wa a ba ilu jan twili manu wo nuwo plem a ba wa ye pre gwoso ne de oke de se gyan e to kamba a nyu e to kere de nya de bwina wa ye ga e a ba wa o problem e ble swata a ba de po e pre se seri e di e a pa e ke kandun ya de gos la dun ya de go ya ga na ka me o tu e won ma won de o ya ma Jesus a kwaza no nyu aba o pre de ma ka ba ru won ble e ble na won da ka sikai ya da ka po na de ka sa ku ba won de gma dangi de ba gude won aba ka duwa mu ke po ke ka kuma ke me so ko de ba ya do se de amaka me poda go wa ura ba nu ada ile ka go fa o me po gbe a go wa e a pati de go ho kun go ade ma won ble won dan wo gi an ba ke ye ke ke po ko ye to de o de ga ke wa de ye o tu to ke an tu ya won ma ke ke ke won de ke de a ble me sai ba won ble ke ye ku da presika de ka le po pe ke ka tu to sika ke ka tu to won ma ka le po pe ke de ga sika ka tu de ye se oba agumen wa anzu wa ya yesa naba anture wa yegbe wa nyari wa wata ke kare ke kono de ye ke kare si ke kan to no won ma ke kare ke kan zu no bon ke zu je de kan ya kan wo e man ze wa adan ne bo ke ka sa ke wa kan ya ke zu gu de ya ge ye to de kadeye katu de opo ye woma giade ka apikale mo de kadia bleme fami wa mo sta kame no do wa kade ko mo e ka yena ba ko wa aye ke woto aye po e ka mala ba ko wa ma ke woto ma kazakwa katu to mo ogma potamede aba won dan aba wo ke kan aguma me o ya ko toto na dio ba ke o ya aguma ba me wo pode eta azugwa ye ene te kere me o pode ota jan di ba de me o ya ko o won de o ya ma o ka na dio ka ya ma o ma zugwe ke o ponta de bazota de de ke mezuto lu won ka ba ya ye ba adegma zi won de gma na o ba won de enu api ba ya ye tu ma ka ba ye me wo ye guja me ba e te kere po ga o ta gugu wa ade wa ye ne ba amele ba ka po de po ga o po ble ga de wa ye to de me ti to o to to lan diwa ke o won de gma bo won opon ta ya ba wa o ye ne o zo la pi wa me wa po ga de wa bia ble a me to po o ba wa o ke po ga de o po se se wa ye to de me de o lan diwa de ma o po de po ke me wa ye ne o ke pega o bleca e gaca cando ye akpaka zi golado ye akpaka zi goyaga kwa na otobo
2: yiwe ipio deme yezu.